0: bakat nyanyian yang luar biasa. Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerobu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Bola to out tahun to 2026 di Amerika nun di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: ProDR, Project of Dream Realized Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Punang Limbang, 8 Julai. SMK Long Lama, 11 Julai. SMK Tatau, 13 Julai. SMK Mukah, 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop, 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor, 12 Ogos. SMK Kapit, 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok, 17 Ogos. SMK Lingga, 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 Ogos. Serian Convention Center Serian, 24 Ogos. Dan SMK Seni Bong Lundu, 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photobooth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan Ais Sihat. Saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asajaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen kita hari ini, saya akan berbicara mengenai ciri ketiga karies gigi sebagai epidemik tersembunyi, iaitu ia terus merebak dalam kalangan masyarakat tanpa rawatan. Menurut beberapa kajian dan tinjauan kesihatan oral di Malaysia, kadar rakyat yang mendapatkan rawatan pergigian masih agak rendah walaupun ramai mengalami masalah karies gigi. Antara dapatan penting termasuklah kajian National Health and Morbidity Survey 2019 menunjukkan bahawa dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai masalah pergigian, hanya sekitar 46.4% mendapat rawatan daripada pengamal kesihatan, manakala sebahagian lagi memilih untuk ubatan sendiri atau tidak mendapatkan rawatan. Kajian terkini berdasarkan National Oral Health Survey of Adults, NOHSA 2022, mendapati bahawa hampir semua orang dewasa, iaitu hampir 94.6%, memerlukan penjagaan kesihatan oral. Tetapi kurang daripada 1/3 sahaja yang mendapatkan rawatan pergigian dalam tempoh setahun. Data turut menunjukkan sekitar 6 daripada 10 orang dewasa Malaysia memerlukan rawatan akibat karies gigi. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Terdapat pelbagai faktor mengapa sebahagian rakyat di Malaysia tidak mendapatkan rawatan pergigian walaupun mengalami masalah karies gigi, termasuklah aspek ekonomi, psikologi, sosial dan akses kepada perkhidmatan. Sebagai contoh, takut kepada rawatan pergigian, kos bagi beberapa jenis rawatan yang tinggi, kekangan masa, kurang kesedaran mengenai kesihatan pergigian, curang akses di kawasan pedalaman dan sikap suka menangguh rawatan sehingga menjadi serius. Oleh hal yang demikian, apakah kesan jika tidak mendapatkan rawatan pergigian? Nantikan slot seterusnya untuk mengetahui kesan tidak mendapatkan rawatan bagi karies gigi serta jenis-jenis rawatan yang disediakan. Saya Dr. Dayang, jumpa lagi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, rancangan terbitan Logos Tugas, Yati Jaya.

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli, sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut,

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak. Oleh itu, Kerajaan Sarawak akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
3: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu persembahan daripada Syamil dengan lagunya Lebih Sempurna. Dan tepat pukul 12:30 hari nanti, berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Dan kita akan kembali semula melalui ekspresi selepas berita ringkas nanti.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Dua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP Dun Opar bakal dilaksanakan di SMK Lundu dan SMK Sematan. Dun Opar, Bidi Sujang berkata, dua projek itu adalah projek naik taraf Dewan Makan SMK Lundu bernilai RM150,000 dan projek naik taraf gelanggang permainan SMK Sematan bernilai RM100,000. Pelaksanaan projek tersebut untuk menyediakan persekitaran pembelajarannya lebih selesa, kondusif dan selamat kepada warga sekolah. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak projek RTP di Lundu. Tambahnya, kerja-kerja naik taraf di SMK Lundu akan diteruskan secara berperingkat mengikut keperluan dan kemampuan peruntukan. Ia termasuk penambahbaikan dewan makan serta kemudahan lain yang memerlukan perhatian. Bahagian Sibu bakal menjadi tuan rumah Arsawit International Marathon 2026 pada 22 November depan di Dataran Tun Tuanku Pujang. Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ranggau Unting berkata, pihaknya menyasarkan penyertaan seramai 5,000 pelari dari dalam dan luar negara. Penganjuran maraton berkenaan merupakan hasil kerjasama Rimbunan Sawit Berhad RSB dan Kumpulan Petugas Pelancongan Bahagian Sibu. Acara tersebut menawarkan 4 kategori perlumbaan iaitu 42 km maraton penuh, 21 km separuh maraton, 10 km dan 3 km. Maraton itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM261,000. Seorang wanita tempatan ditahan polis di Pekan Lubuk Antu pagi semalam kerana disyaki terlibat sebagai caller account dalam beberapa kes penipuan dalam talian. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Daerah Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi mengetuai operasi yang membawa kepada penahanan suspek berusia lingkungan awal 20-an. Siasatan mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai caller account bagi dua kes pelaburan tidak wujud, satu kes penipuan tawaran pekerjaan dan satu kes pinjaman tidak wujud. Kesemua kes itu melibatkan mangsa di Pulau Pinang, Sabah, Pahang dan Kedah dengan jumlah kerugian melebihi RM100,000. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kapit telah melaksanakan ops dadah dan pemandu warga asing PEWA secara bersepadu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Selirik Kapit malam tadi. JPJ Sarawak menerusi kenyataan di Facebook rasmi memberitahu sebanyak 200 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan telah dikesan, antaranya penggunaan lampu HID LED tidak mengikut spesifikasi, tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta lain-lain kesalahan melibatkan aspek teknikal kenderaan. Dalam operasi yang sama, AADK telah menjalankan saringan terhadap 14 individu dengan 4 daripadanya didapati positif dadah jenis metamfetamin. Tindakan lanjut telah diambil oleh AADK mengikut bidang kuasa agensi tersebut. Sementara itu, tiada kes direkodkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia sepanjang operasi dilaksanakan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: warnai hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah pukul 12.26 tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.28 tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miris Buti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.33 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.36 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Palingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.41 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.43 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.43 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.46 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.48 tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.11 tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, masih lagi bertemu dengan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Hijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Hijibakat adalah seperti berikut. Hijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Hijibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08.

0: Waktu sekarang 12.48 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak, dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintang. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kira lah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1952 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Lajutech Engineering Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Online Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Zarakon Engineering Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Kunjin Construction Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Gujin Shigao Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pemasang jubin dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Lavender Food Reflexology Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yung Seng Development Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Selenis Restaurant Malaysia Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,200 sebulan. Industry Cold Storage Enterprise Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seahorse Corporation Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Seahorse Marine Life Sinemerhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Syarikat Berjaya Enterprise Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian buah-buahan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Yamis Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ping Hua Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Horchen Decoration and Construction Sinemerhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Tuan Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. TTL Timber Sinemerhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Taka Patisserie Sinemerhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Le Kok Lun Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Brilihan Malaysia Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. One and One Design and Build Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Path Cafe Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pembinaan Bumi Jati Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,400 sebulan. Shin Yang Forestry Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Linau Sinar Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Dataran Linau Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. YNT Lisha Sinar Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sahabat Resources Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. MDS Smart Miri Sinar Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Belkan Kasian Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Sonar FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 2 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menzahirkan ucapan selamat ulang tahun keputeraan kepada Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Seri Paduka Baginda turut mendoakan semoga Allah SWT merahmati Sultan Brunei dengan kebahagiaan dan melanjutkan usia baginda. Sultan Hassanal Bolkiah diputerakan pada 15 Julai 1946 di Bandar Brunei dan ditawalkan sebagai Sultan Brunei ke-29 pada 1967. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan sedang melaksanakan pelbagai langkah penambahbaikan bagi mengatasi masalah pengguna menerima isyarat telefon penuh tetapi tiada capaian internet. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata antara langkah dilaksanakan bagi mengatasi masalah kegagalan talian teras itu ialah menaik taraf rangkaian penghantaran menggunakan gentian optik berkapasiti tinggi. Felda mengumumkan pelantikan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir sebagai pengerusi agensi berkenaan yang baharu. Felda dalam kenyataan memaklumkan pelantikan itu mencerminkan keyakinan kerajaan terhadap kewibawaan, integriti dan pengalaman luas beliau dalam menerajui organisasi strategik serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Taktik seorang lelaki mengubah suai tangki minyak keretanya bagi menyeludup petrol ke Thailand terbongkar selepas ditahan pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara di Pengkalan Kubur semalam. Turut dirampas sebuah kereta dan 50 liter petrol dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM12,000. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Luar negara, Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap lebih 50 individu, syarikat dan kapal yang dikaitkan dengan rangkaian perkapalan minyak Iran. Pejabat Kawalan Aset Asing bawah Jabatan Perbendaharaan Amerika menyatakan langkah berkenaan merupakan sebahagian daripada kempen Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran susulan serangan baharu Tehran yang menggugat kestabilan di Selat Hormuz. Sekatan terbabit menyasarkan infrastruktur kewangan milik tokoh perkapalan Muhammad Hussein Shamkhani yang didakwa membantu Tehran mengelak sekatan antarabangsa. Susulan itu, kesemua aset milik entiti terlibat bawah bidang kuasa Amerika dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk mengenai yang viral beberapa tahun lalu. FIFA jual potongan rumput padang final Piala Dunia 2026. Peminat bola sepak kena itu berpeluang memiliki sebahagian daripada sejarah Piala Dunia FIFA 2026 apabila FIFA menawarkan jualan potongan rumput sebenar dari padang perlawanan akhir kejohanannya. Dan koleksi eksklusif yang dinamakan Piece of the Pitch tu membolehkan peminat memiliki cebisan rumput sebenar yang akan digunakan dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium MetLife Amerika Syarikat. Dan sepanjang kejohanan tu berlangsung, stadium berkenaan akan dikenali sebagai New York New Jersey Stadium mengikut penjenamaan rasmi FIFA. Dan langkah tu ditanggalkan sebagai sebagai sikit lah usaha FIFA untuk menawarkan barangan koleksi premium kepada peminat di seluruh dunia selain menjana pendapatan selepas kejohanan berakhir. Dan yang menariknya, Stadium MetLife yang menjadi gelanggang kepada pasukan NFL, New York Giants dan New York Jets lazimnya menggunakan rumput tiruan. Bagaimanapun, bagi memenuhi

0: Untuk zon house di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Paki Tengah, Kampung Paki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.53 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibutik dan Juak Marudik 3.57 minit petang. Manakala untuk zon 3 di Tatau, Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu pukul 4 petang. Zon 4 Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matudaro, Sari Keju, Luar Bintango dan Rajang 4.7 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratuk Roban dan Debak 4.7 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam 4.10 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.13 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. Lajutech Engineering Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Online Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Zarakon Engineering Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Hunjin Construction Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Gujin Shigao Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pemasang jubin dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Lavender Food Reflexology Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Yung Seng Development Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Selenese Restaurant Malaysia Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,200 sebulan. Industry Cold Storage Enterprise Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seahorse Corporation Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Seahorse Marine Life Senen Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Syarikat Berjaya Enterprise Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian buah-buahan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Yamis Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Pinghua Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Horchen Decoration and Construction Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Tuan Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. TTL Timber Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Taka Patisserie Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Le Kok Lun Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Brilihan Malaysia Sini Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. 1&1 Design and Build Sini Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Path Cafe Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pembinaan Bumi Jati Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,400 sebulan. Shinyang Forestry Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Linau Sinar Seni Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Dataran Linau Seni Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Belaga Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. YNT Licia Seni Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sahabat Resources Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. MD Smart Miri Seni Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Belkan Kashian Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor perkhidmatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
6: Tajuk utama berita ini. Liputan 5G dalam bangunan di BCCK sokong acara berskala besar. MCC 2026 rumus 15 resolusi pandu dasar biodiversiti negara. Bintulu lokasi terbaharu penganjuran Hackathon Sarawak 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama Sayanti Muhammad Ali dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK muncul sebagai lokasi pertama di Sarawak dengan liputan 5G dalam dalaman secara langsung. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, liputan itu dilaksanakan menerusi penyelesaian capaian rangkaian dalam bangunan IBC. Liputan rangkaian Ultra 5G itu merangkumi lebih 3,740 meter persegi dan mampu menyediakan sambungan internet berkelajuan tinggi serta stabil, termasuk ketika acara berskala besar dengan kepadatan pengguna yang tinggi. Kejayaan pelaksanaan tersebut diharap dapat diperluaskan ke BCCK2 apabila projek itu siap kelak. Pelaksanaan liputan itu penting bagi menyokong industri acara dan operasi berskala besar. Berdasarkan ujian kelajuan, 5G mampu mencecah lebih 1,100 megabit sesaat berbanding hanya sekitar 200 megabit sesaat untuk 4G. Beliau ditemui sempena Borneo International Water and Water Wastewater Exhibition and Conference BIWWEC 2026 di Kuching. Sebanyak 15 resolusi berjaya dirumuskan menerusi Persidangan Pemuliharaan Malaysia MCC 2026. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh menyifatkan ia sebagai panduan pemuliharaan biodiversiti dan kelestarian alam sekitar seluruh negara. Resolusi itu akan menjadi rujukan kepada agensi berkaitan dalam pelaksanaan dasar dan tindakan pemuliharaan. Beliau berucap menyempurnakan majlis penutupan MCC 2026 di Kuching hari ini. Persidangan itu turut membuktikan komitmen Sarawak dalam mengangkat agenda pemuliharaan bertaraf antarabangsa. Kira-kira 150 hingga 200 peserta daripada 37 organisasi dari Malaysia, Singapura serta beberapa negara lain menyertai persidangan tersebut. Dalam pada itu, Datuk Lin Talif menegaskan kejayaan sesebuah persidangan tidak seharusnya dinilai berdasarkan jumlah pembentangan akademik atau perbincangan yang berlangsung. Sebaliknya, ia perlu diterjemahkan kepada dasar serta tindakan yang memberi impak sebenar kepada usaha pemuliharaan biodiversiti dan pembangunan lestari negara. Penemuan saintifik juga perlu dimanfaatkan dalam penggubalan dasar awam demi manfaat masyarakat dan alam semula jadi. Justru para penyelidik perlu meyakinkan para pembuat dasar bahawa idea anda boleh dilaksanakan bersifat pragmatik dan mampan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar satu mekanisme pemantauan diwujudkan bagi menilai pelaksanaan setiap resolusi supaya pencapaian dapat diukur, dilaporkan dan ditambah baik pada persidangan akan datang. Pertandingan Pembangunan Teknologi dan Inovasi Intensif Hackathon secara fizikal akan diadakan di 4 lokasi tahun ini. Bintulu menjadi lokasi terbaharu penganjurannya selain Kuching, Sibu dan Miri. Menurut Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin, pertandingan ini dijadualkan berlangsung pada 14 dan 15 November depan. Para peserta akan mendapat akses kepada kemudahan bertaraf dunia, maklum balas secara langsung daripada mentor dan hakim serta perkongsian idea sesama peserta. Pendaftaran kini dibuka dan penyertaan boleh dibuat di laman sesawang program. Beliau menyatakan demikian pada majlis pelancaran Sarawak Space Challenge di Kuching.
7: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
6: Sarawak mempunyai kedudukan strategik dalam pembangunan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata Sarawak bukan sahaja kaya dengan kepelbagaian budaya dan sumber, malah sedang berkembang sebagai antara peneraju transformasi digital serta pembangunan ekonomi baharu. Justru warga Kementerian Komunikasi diseru terus menjalinkan kerjasama strategik di antara kerajaan persekutuan dan negeri dalam memperluas akses komunikasi, memperkukuh literasi digital dan membanteras penyebaran maklumat palsu. Warga kementerian itu juga diharap dapat memastikan manfaat ekonomi digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 Kementerian Komunikasi Zon Sarawak di Kuching hari ini. Pada majlis tersebut, seramai 84 orang penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 Zon Sarawak yang merangkumi Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak, Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti, Pertubuhan Berita Nasional Bernama dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Terdahulu pada sebelah pagi tadi, Dato' Abdul Halim Hamzah bersama Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin menyantuni juru fotografi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Jahit Tepus di kediamannya. Lawatan tersebut bertujuan untuk menyerahkan sumbangan tabung kasih Hawana X Telekom Malaysia TM. Jahit Tepus 60 menghidap ketumbuhan pada usus sejak Februari lalu. Menurut Dato' Abdul Halim Hamzah, program dikendalikan oleh Bernama itu bertujuan menyantuni pengamal media yang berdepan masalah kesihatan atau kesukaran hidup. Sementara itu, Datin Paduka Nurul Afida memaklumkan bahawa seramai 46 pengamal media di Sarawak telah menerima manfaat tabung kasih Ed Hawana sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023. Melalui kerjasama tabung kasih dengan Telekom Malaysia TM pula, seramai 6 pengamal media di Sarawak telah menerima sumbangan. Sebanyak RM447,000 grant projek kecil luar bandar MRP fasa kedua disalurkan kepada 37 persatuan dan persatuan ibu bapa dan guru PIBG di kawasan Belaga. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang berkata dana tersebut disalur bagi menyokong pelaksanaan program kemasyarakatan, pendidikan dan pembangunan belia. Bagi fasa pertama sebelum ini, sebanyak RM505,000 disalurkan terus ke akaun penerima masing-masing. Bantuan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang pula akan disalurkan menerusi fasa ketiga selepas proses kelulusan dan pengeluaran peruntukan selesai. Adun Belaga itu berucap pada majlis simbolik penyerahan cek MRP Dun Belaga di bilik mesyuarat pejabat daerah Belaga. Kebakaran di Taman Negara Niah berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Negeri Sarawak, operasi memasuki hari ketiga hari ini dimulakan dengan penggunaan helikopter unit udara JBPM. Operasi tersebut menggunakan teknik pengeboman air pada pukul 9.45 pagi tadi dan berakhir pada pukul 12.30 hari. Sepanjang operasi hari ini, sebanyak 20 kali pengeboman air dilaksanakan untuk memadam kebakaran seluas sekitar 1.62 hektar. Pihak bomba menerima panggilan mengenai kebakaran itu pada 13 Julai lalu melibatkan dua kawasan iaitu di lereng Bukit Traders Cave dan Kuala Hangus. Kebakaran dipercayai berpunca daripada sambaran petir sehingga menyebabkan pokok terbakar. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Liputan 5G dalam bangunan di BCCK sokong acara berskala besar. MCC 2026 rumus 15 resolusi pandu dasar biodiversiti negara. Bintulu lokasi terbaharu penganjuran Hackathon Sarawak 2026. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Symphony Mahaba.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kabul Aguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Pangkatan. Maksudnya solat pandu maghrib petang ini adalah 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daru Seri Kejulau Bintango Darujang 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Bantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.48 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 6.50 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pandu maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lim Pagi Tengah, Kampung Lim Pagi Asal, Kabar Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.51 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Susan dan Lawas 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumili, Sibuti dan Marudi 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Pelaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.58 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 8.2 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darul Sri Kejulau Bintang Wadaru Chang 8.3 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelidi Lebantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 8.3 minit malam. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 8.5 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 8.8 minit malam. We'll be right back.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di

0: Dari 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Hijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Hijibakat adalah seperti berikut. Hijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Hijibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menuntang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
0: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Langkah kaki di atas jambatan kayu menuju ke sebuah rumah papan tradisional

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlina Taha dalam berita ringkas Sarawak FM. Kementerian Komunikasi mencatat pelbagai pencapaian sepanjang tahun 2025. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, secara keseluruhannya 2025 merupakan tahun kejayaan kementerian itu apabila berjaya memperkukuh infrastruktur digital serta memperkasa komunikasi strategik kerajaan. Pada masa sama, memajukan industri kreatif, meningkatkan keselamatan dalam talian serta mengangkat kedudukan Malaysia di pentas rantau dan antarabangsa selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025, Kementerian Komunikasi Zon Sarawak di Kuching hari ini. Budaya integriti perlu menjadi asas dalam aspek penyampaian perkhidmatan awam. Ia bagi memastikan pentadbiran kerajaan terus cekap, telus, berakauntabiliti serta mendapat kepercayaan rakyat. Residen bahagian Limbang, Unus Tambi berkata, Hari Integriti menjadi platform untuk memperbaharui iltizam dalam memperkukuhkan budaya integriti, meningkatkan accountability serta memperkasakan tadbir urus yang baik dalam penyampaian perkhidmatan awam. Jelasnya, pembangunan mampan dipacu oleh sistem pentadbiran yang cekap, telus, berintegriti dan berakauntabiliti. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat integriti sempena Hari Integriti Pentadbiran Bahagian Limbang 2026 di Limbang. Dalam pada itu, setiap penjawat awam diingatkan untuk melaksanakan tugas secara adil, telus dan berpandukan undang-undang serta kepentingan awam selain sentiasa menolak rasuah, salah guna kuasa dan sebarang bentuk penyelewengan. 1,106 penduduk di kawasan penyarai Tatau kini menikmati kemudahan perhubungan yang lebih selamat dan selesa. Ia susulan siapnya projek bina baharu jambatan penyarai. Majlis penyerahan jambatan telah disempurnakan Menteri di Jabatan Primer Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Kakus, Datuk Seri John Sikitayai. Dalam ucapannya, Datuk Seri John berkata, projek berkenaan dibiayai menerusi dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKWKKH. Tambahnya, Kerajaan Sarawak turut meluluskan peruntukan sebanyak RM1.6 juta bagi kerja-kerja gantian jambatan Sungai Maing di Penyarai yang kini dalam proses perolehan selain penyelenggaraan Jalan Sungai Penyarai melalui peruntukan Malaysia Road Record Information System, MARIS. Hasil pendapatan negeri yang bercecah RM13.5 bilion tahun lalu turut membolehkan lebih banyak projek pembangunan dilaksanakan. Ini termasuk menaik taraf jalan ke penyarai serta cadangan pelaksanaan skim tanaman padi. Masyarakat perlu terus menghayati erti kemerdekaan dan menghargai pengorbanan pemimpin terdahulu yang telah berjuang demi kebebasan negara. Pada masa sama, memastikan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus diperkasakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Belik berkata, generasi muda perlu didedahkan dengan sejarah Hari Sarawak, Hari Kebangsaan dan Pembentukan Malaysia. Ia penting agar mereka memahami nilai kemerdekaan serta bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Justru penganjuran program Semarak Kemerdekaan Bahagian Betong 2026 membuktikan wujudnya kerjasama antara semangat perpaduan yang kukuh selain platform menyemarakkan semangat patriotisme serta mempererat hubungan antara rakyat dan agensi kerajaan. Friday berkata demikian semasa merasmikan program berkenaan di Krian yang dihadiri kira-kira 250 peserta. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak tu Nepehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri Majlis Istiadat Mengadap dan Menguniakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman hari ini. Majlis istiadat itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Keberkatan Tun Pehen Sri dan Toh Puan ke majlis itu melambangkan hubungan akrab antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam selain mengeratkan silaturahim serta membuka ruang kerjasama demi kepentingan bersama pada masa hadapan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolin Ataha, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Sumber maklumat semasa.

pembelian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang P. Ramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang P. Ramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian

0: tangga. Nak klik share lah Nyaya. Berita pendak kan nak di share Nyaya. Benandak kan berita ya. Oi, mesti pasti berita yang saya kan isi. Ibu nak pandai-pandai ngongsi dengan orang lain. Taulah follower kita yang berjuta-juta. Tapi nak ibu lagi yang gila. Baca boleh, cayak jangan. Pesanan tu daripada kami orang
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik KPN 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, nah, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula mai ambil. Orang lain pula mai hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut dilanggar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama pasukan bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Congo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak, Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4222.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, kemudian mendengarkan info ekspresi Limbang FM. Jadi Eva nak terus kongsikan info yang pertama untuk perkongsian melalui info ekspresi hari ini. Eva nak kongsikan kepada anda jadual kempen derma darah bagi bulan Julai untuk tahun 2026 di daerah Lawas, yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 18 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga ke jam 12 tengah hari, yang akan bertempat di Pasar Tamu Lawas. Dan seterusnya pada 25 Julai nanti akan berlangsung di Lipa Pahat Pemarket Lawas bermula jam 9 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-283-781 sambungan 213 waktu pejabat sahaja. Baik, itu adalah jadual kempen derma darah bagi bulan Julai di daerah Lawas. Dan seterusnya juga pada kongsikan kepada anda bagi daerah Limbang, jadual akan berlangsung kempen derma darah ini akan diadakan pada 19 Julai 2026 hari Ahad bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, yang bertempat di Masjid Baitul Iman. Dan akan datang akan diadakan pada 26 Julai juga hari Ahad bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan berkenaan dengan kempen derma darah di daerah Limbang, anda boleh terus hubungi talian 085-214-263 sambungan 222 untuk tabung darah hospital Limbang. Jadi kepada anda yang boleh menerima darah, boleh datang ke lokasi yang Eva kongsikan tadi bagi daerah Lawas dan juga daerah Limbang bagi bulan Julai 2026 ini. Terus beri layan info ekspresi Limbang FM.

5 petang yang bertempat di bilik seminar Aras 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas. Jadi permohonan dan juga pendaftaran anda boleh layari kiswa.sarawak.gov.my. Bagi yang nak mengikuti kursus perkahwinan Islam bagi daerah Limbang, tarikh akhir pembayaran adalah pada 27 Julai 2026. Manakala bagi kursus praperkahwinan Islam daerah Lawas pula, tarikh akhir pembayaran adalah pada 21 Ogos 2026. Jadi untuk makluman juga, kuota terhad pada 60 orang sahaja. Dan di sini apa nak kongsikan sedikit kata orang peringatanlah kepada peserta kursus yang akan mengikuti kursus praperkahwinan Islam ini, tak kira yang akan dianjurkan di daerah Limbang ataupun daerah Lawas. Bagi peserta kursus lelaki, apa nak kongsikan etika pakaian peserta kursus. Anda boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual, berkasut, tidak dibenarkan memakai seluar jeans. Manakala bagi peserta kursus perempuan pula, anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut dan tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi sebarang pertanyaan mengenai kursus praperkahwinan Islam bagi daerah Limbang, anda boleh hubungi talian 085-211-623. Efah ulang sekali lagi, 085-211-623. Baik, itu untuk talian anda hubungi untuk Pejabat Agama Islam bahagian Limbang. Seterusnya, bagi daerah Lawas pula, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu makluman kepada anda. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingatlah,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice, yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan AIS Sihat. Saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asal Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen kita hari ini, saya akan berbicara mengenai ciri ketiga karies gigi sebagai epidemik tersembunyi, iaitu ia terus merebak dalam kalangan masyarakat tanpa rawatan. Menurut beberapa kajian dan tinjauan kesihatan oral di Malaysia, kadar rakyat yang mendapatkan rawatan pergigian masih agak rendah walaupun ramai mengalami masalah karies gigi. Antara dapatan penting termasuklah kajian National Health and Morbidity Survey 2019 menunjukkan bahawa dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai masalah pergigian, hanya sekitar 46.4% mendapat rawatan daripada pengamal kesihatan, manakala sebahagian lagi memilih untuk ubatan sendiri atau tidak mendapatkan rawatan. Kajian terkini berdasarkan National Oral Health Survey of Adults, NOHSA 2022, mendapati bahawa hampir semua orang dewasa, iaitu hampir 94.6%, memerlukan penjagaan kesihatan oral. Tetapi kurang daripada 1/3 sahaja yang mendapatkan rawatan pergigian dalam tempoh setahun. Data turut menunjukkan sekitar 6 daripada 10 orang dewasa Malaysia memerlukan rawatan akibat karies gigi. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Terdapat pelbagai faktor mengapa sebahagian rakyat di Malaysia tidak mendapatkan rawatan pergigian walaupun mengalami masalah karies gigi, termasuklah aspek ekonomi, psikologi, sosial dan akses kepada perkhidmatan. Sebagai contoh, takut kepada rawatan pergigian, kos bagi beberapa jenis rawatan yang tinggi, kekangan masa, kurang kesedaran mengenai kesihatan pergigian, jurang akses di kawasan pedalaman dan sikap suka menangguh rawatan sehingga menjadi serius. Oleh hal yang demikian, apakah kesan jika tidak mendapatkan rawatan pergigian? Nantikan slot seterusnya untuk mengetahui kesan tidak mendapatkan rawatan bagi karies gigi serta jenis-jenis rawatan yang disediakan. Saya Dr. Dayang, jumpa lagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

0: This is
1: I think
0: Turn It Up.
1: Turn It Up.
0: Turn It Up.
1: Episode iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengaran dirahmati Allah SWT. Hari itu, mari kita mengenali seorang wanita yang mendapat kepercayaan daripada Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu Ash-Shifa binti Abdullah radhiyallahu anha. Ash-Shifa radhiyallahu anha merupakan antara wanita Quraisy yang mampu membaca dan menulis pada zaman awal Islam. Sesuatu kelebihan yang jarang dimiliki ketika itu. Beliau turut mengajar Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dan menulis. Namun yang lebih menarik ialah kepribadiannya yang bijaksana dan boleh dipercayai. Oleh sebab itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi kepercayaan kepada beliau untuk membantu urusan pengawasan pasar di Madinah. Suatu tanggungjawab yang memerlukan ketelitian dan integriti demi menjaga kepentingan masyarakat. Sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ash-Shifa radhiyallahu anha mengingatkan kita bahawa kepercayaan bukan diperolehi melalui kedudukan atau populariti. Sebaliknya, ia lahir daripada ilmu, akhlak dan rasa tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. Dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat, setiap kita memegang amanah tertentu. Persoalannya, adakah kita menjadi orang yang boleh dipercayai? Maka Ash-Shifa radhiyallahu anha mengajar kita bahawa seseorang yang tidak dihormati kerana namanya besar, tetapi kerana dirinya itu boleh dipercayai. Semoga Allah menjadikan kita insan yang berilmu, berintegriti dan amanah di dalam setiap urusan kehidupan. Sekian untuk kali ini. Berjumpa kita di akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua. InsyaAllah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak rancang ekspor bekalan air terawat ke negara jiran. Sarawak usul kerangka kawal selia karbon rentas padan sokong industri CCUS. Pengangkap Sarawak diseru anjur lebih banyak program komuniti demi kekal relevan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Sarawak merancang untuk mengeksport bekalan air terawat ke negara jiran pada masa hadapan. Perancangan ini dibuat bersandarkan kepada potensi besar sumber sungai yang dimiliki negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, Sarawak akan menoka teknologi terkini untuk merawat serta menyuling air sungai secara komprehensif. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa agenda ekspor tersebut hanya akan dilaksanakan selepas sasaran membekalkan air bersih sepenuhnya kepada seluruh rakyat Sarawak dicapai menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan dan pameran air dan sisa kumbahan antarabangsa Borneo di Kuching. Ketika ditanya mengenai pasaran berpotensi, Premier enggan mendedahkan nama negara yang telah mengadakan perbincangan perdagangan air dengan pihak Sarawak buat masa ini. Dalam pada itu, Sarawak kini mengusulkan pengwujudan kerangka kawal selia pengangkutan karbon dioksida rentas sempadan. Langkah ini penting bagi menyokong pertumbuhan pesat industri pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS sekaligus memenuhi permintaan tinggi daripada pelabur antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengemukakan cadangan semasa menghadiri mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 tahun 2026 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Rabu. Keperluan kerangka baru ini timbul ekoran keyakinan tinggi pelabur asing terhadap keupayaan geologi Sarawak. Setakat ini, beberapa syarikat gergasi dari Jepun dan Singapura telah mengemukakan permohonan rasmi untuk menyimpan karbon di kawasan takungan CCUS milik Sarawak. Meskipun Sarawak telah mendalui dengan memiliki undang-undang domestik berkaitan CCUS sendiri, Premier menegaskan bahawa penyelarasan di peringkat persekutuan amat penting bagi memastikan aspek logistik dan pengangkutan rentas sepadan mematuhi piawaian undang-undang antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan persidangan dan pameran air dan sisa kumbahan antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, perundangan awal karbon menjadi antara faktor utama yang meletakkan Sarawak di landasan tepat untuk menerajui pembangunan teknologi, pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Pensyarah Kanan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan berkata, langkah tersebut juga menyokong aspirasi Malaysia menjadi hub karbon serantau. Pendekatan proaktif tersebut bukan sahaja memberi keyakinan kepada pelabur, malah membuka ruang kepada pembangunan industri rendah karbon yang mampu memberi manfaat ekonomi kepada rakyat. Beliau ditemui RTM selepas rakaman kupa-kupi di Kuching. Tambahnya, meskipun Malaysia masih membangun, pemimpin industri menegaskan bahawa negara ini sudah berada dalam kedudukan negara yang mempunyai kapasiti penyerapan dan penyingkiran karbon. Teknologi tersebut juga jelasnya berpotensi menghasilkan gas asli rendah karbon, hidrogen dan amonia rendah karbon yang mempunyai nilai ekonomi tinggi masa hadapan. Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak diseru untuk menganjurkan lebih banyak program komuniti pada masa hadapan. Langkah ini penting bagi memastikan persatuan berkenaan kekal relevan dan terus berfungsi dengan berkesan dalam masyarakat. Yang dipertua, Majlis Pengangkap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom berkata, usaha tersebut boleh dilaksanakan menerusi penganjuran aktiviti berasaskan kesihatan, sukan maupun program bergotong royong. Selain mendekati masyarakat setempat, beliau menegaskan golongan belia juga perlu disantuni bagi mewujudkan persekitaran baru dalam persatuan. Tambahnya, pengangkap berupaya membentuk sahsiah serta disiplin golongan muda yang kini semakin dikuasai oleh dunia maya. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ngiling Bidai Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak di Pakan Serikip. Kira-kira 300 ahli pengangkap kawasan berkenaan hadir ke majlis tersebut.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menghadap kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bokia Muizzaddin Wadaullah Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam serta kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja isteri pengiran anak Hajah Salihah di Istana Nurul Iman Brunei Semalam. Semasa menghadap yang berlangsung kira-kira 30 minit itu mencerminkan hubungan persahabatan yang erat antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai pelbagai perkara khususnya usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang yang mampu memberi manfaat kepada rakyat dan pembangunan kedua-dua pihak. Pertemuan ini mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak untuk memperkukuh hubungan dua hala serta meneroka peluang kerjasama baru yang memberi manfaat bersama. Delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kewan College China yang diketuai oleh Dekan Profesor Hu Funyan bersama 12 staf akademik telah melakukan lawatan ke Tegas Digital Village TTV. Menurut kenyataan media daripada Tabung Gagasan Ekonomi Anak Sarawak, Tegas, delegasi didedahkan mengenai kemudahan dan peranan Tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta kerjasama strategik yang menyokong pembangunan ekosistem inovasi negeri. Program turut merangkumi sesi interaksi dan pertukaran pandangan bersama wakil Tegas, lawatan ke fasiliti TDV serta sesi jaringan bersama syarikat pemula, usahawan dan penyewa yang beroperasi di pusat inovasi tersebut. Lawatan ini bertujuan memperkukuh pertukaran pengetahuan antara pihak akademik China dan industri Sarawak selain mendedahkan mereka kepada peranan Tegas dan Digital Innovation Hubs dalam menyokong pembangunan keusahawan dan inovasi kolaboratif di Sarawak. Penduduk Kampung Selemas Bintangor bakal menikmati kemudahan aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan yang lebih selesa susulan projek naik taraf Surau Daud Takwa. Usaha ini bertujuan menyediakan prasarana berkualiti demi meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan dua bandar. Ahli Parlimen Syarikat Datuk Sri Wong Tiong Si berkata, penyediaan prasarana komuniti termasuk rumah ibadat akan terus diberi perhatian sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jelasnya, surau bukan sahaja berfungsi sebagai tempat beribadah, malah menjadi pusat penyatuan masyarakat menerusi pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian susulan lawatan pengesahan senarai kuantiti bagi projek kerja naik taraf Surau Darut Takwa di Kampung Selemas Bintangor. Justru beliau berharap projek berkenaan memberi manfaat demi memenuhi keperluan pengguna serta memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Persatuan Kriket Sarawak SCA melantik 4 jurulatih import bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam daripada sekolah di seluruh negeri. Pelantikan ini khusus untuk menyokong pelaksanaan program pembangunan sukan kriket berkenaan. Dalam kenyataan medianya, Naib Presiden SCA Victor Graman berkata, jurulatih berkenaan akan ditempatkan di 3 pusat pembangunan kriket Sarawak serta 3 sekolah berasrama penuh antaranya SMK Tun Abang Haji Oping dan Sekolah Menengah Sains Miri. Langkah tersebut bagi membina laluan pembangunan atlet yang lebih tersusun dan mapan bermula di peringkat sekolah. SCA kini mempunyai 7 jurulatih sepenuh masa terdiri daripada 2 jurulatih elit dan 5 jurulatih pembangunan. Program pembangunan kriket merupakan kerjasama antara SCA, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Perbadanan Sukan Sarawak bagi melahirkan lebih ramai pemain kriket berbakat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak rancang ekspor bekalan air terawat ke negara jiran. Sarawak usul kerangka kawal selia karbon rentas sepadan sokong industri CCUS. Pengangkap Sarawak diseru anjur lebih banyak program komuniti demi kekal relevan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Perempuan, lelaki, upload gambar. Lawa sangatlah tu. Ah, meh, kau siap kau. Aku bagi komen kau cukup-cukup. Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, tak standard langsung. Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok. Tengok badan dia.
1: Awas, boleh siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam